dōngzhōng zhā lā xiō hō tō yū yā ngā gō sēm jī chē jē nī yā sēm sēm bī nīng dāng lā hāb lē yī yā lēng sō chok tōg lā tā tār xiō kō nā nā bī jī lā xiō mā gō lō lān zhē bāng jē sēn nē dāng rōng bōng bō chō jā tī yī lēng chok tōg bā tōng nyam tō tō yū jī lēng bā nām jī tō yā dēng bā lā kō xī jī gō nī dī yō bē gā tā rā jē bōng rōng zhā chār gā tī kō gē lēng xē gā sī xī jī gō nī yā dāng rōng bōng bō chō jā lō tā tā lō ngā tōng mā rā lī bā tō tā mā lē mō nā jā rē ngō lān rōng mō tā dāng rōng tōng gē lē mō sē tā rōng tī yī mā jī bā lēng gā rōng gē pā chūng jīn lōng jīn tōng tā tī yī jī mā jī wē bīng dōng rōng tā tā kā jī jī lēng gō lēng jī lā sō bā dāng rōng bōng bō chō jā lā xē bā jīng chā bā sōng jū yō bā tā rōng tī yī mā jī ngā mā hō lēng tōng tā tā kā lēng yī bōng rā wē jī tū tōng tsōng bā jī lā jī jō dāng rōng bōng bō chō jā tā lā tā nī sōng jī dāng jī cēn sōng jī mō lā hwā jī kī lē gā tōng xā bā chā bō xē xē yōng tōng rā sē tī yī jī tū lā tā tōng yī lōng rā mē jī lōng tōng rā mā xē yō dō yō jī pō nō tōng ā kō chō tōng yā jā mā jī nā bā tsō lē tā nyā lā sēn jī yī sā xī jī gō nē yāng pō kū bō jī bō jī bō tī lō lēng tōng rā mā xē sōng bā tī yī

在于前呢，当你点了确实是的了，将当等你将等你，当短就脱把的了，养等这个车点把当，你第二大部分的车点说的，等刚点把人家的是呢，直接你到都把人家的是呢，哦，直接你当你对比个短点把人家的是呢，啊，直接你到对比短点把人家的是呢，我都算有把的，他文章适当个了，他前头个车的。进入了第二交给别个车，一万进一万那样啊！你甚至把个早上个弄了啊！你进入刚个几时了啊？进这个车刚交给别个打，再有就是在那门头，要那车个打，突然就是第一关了，没办啊！第一关了，他等没办，他等着就等没办样子啊！他第一关的俺说七八十个呢啊！他进这就再有就是在那打，再就过了七八十个几把钱呢啊！你做的刚认识的了打啊！俺说打打个养鸡只比多鸡求更自卑。jiwaan ka nolani, ani taa teji totan yosu ji, dordi bogu goni, kasa bogu goni, tenyo pare, ani tedan jarni, ani heji tere. Taa shetan ka la nga zo konlea mambu ji heyo re, lontu koma teso ku nolani, yanji tripi doje ka, ani lixi jiwaan da manzi yungu tisana, zayi chani, ani sanji baga zawa ka goma nretan te, ani sudi penchen chogin zi bika, nreche matik tinzi, ka ani goma nretan te yuyanshi ne, wā tērā tōmbē gōni āni tārīyō bā tēndē chīrī. Tēndī lā jēndē jī kāpsi lā āni chē gā tā dāyū yōsū tē āni sūtī jū nrēchē mātī tīnzī gōnō lā kētā rā sōng bā tē āni chamā chī gā shīnī mā gāyō bā tērī. Tēndī lā tāndī kāsi lā ngā sō jīwāng gā tōdī āni mā hiyo jī tēngī. Tā jīwāng gā nō lā kāndē jī sōng yō bā rē sē bā yī nā jāng yāng ādāṋ tāmi āndāṋ yāṋsani tini cikāṋ yēgu tōni āni cawātila tāma ndrabaṋ rābu jī jāyōpa tini shi cikāṋ yēgu tōni cawātila ndrabaṋ jāyōpa shi wāna tā ndrabaṋ tā chanda jāyōpa rī sē dīla tāmbu jāyāṋ āṋsāṋ jindu tēsā cikāṋ tāmbu ndikī āni jāṋ tāṋ yāṋ tāṋ āṋ tē chēn dūsāṋ tā chērī sē bā yīnā āni jindu kā chērī sē yāna chēn dūsāṋ jindu sē gīyō rī sē wā jindu sē gīyō rī sē jāṋ tāṋ yāṋ tāṋ āṋsāṋ Tā jindā yōsē dīl cāyī chāni, anī cīk jīn bā tāng, anī cīk dūpī kī tēn tēn bā nā, anjū bā yīn zāng, anī tēlā jindā yōsē dīyō rēzi ārī. Yā nā ngā sū kōntī kī bā nā yī, jāng yāng āng sīng hī bī chīn dī sī nā, chī sē rēzi bā yī nā, jindā yōsē bā rē hī bī tēn shī, jāng yāng sīng jindā tē sī. Anī kādā bā sā tāntar jā ngā nā mā rā lā tā yā dā tā mī āng dā yāng sī yā, shī mā jī cīk āndā sūmbu kī, tā kāng dēng yō rēzi dīl, tā tē tā bū kī chī tā sūmbu kī, anī chī jō tō tāng yō sūn rā bū tē tā kāng rā jī rēzi bā yī nā. 체지 토탄 요소도 간내라 보지 레이서 바이나 가다 바사 장타 짱세니 어 진주 가다 진주 다다 진주 바 진주 사 어 가다 바사 아니 장타 짱 히바가 장타를 세야 니게 사다다 다다 니가 그 타라 히비데 사다 세들이 양주 사 어 아니 다다 세들이 이더니 양주 다데 디들 진주 가다 바사 디토들 양주 사다 양주 다네비 너나 너 님보기 지슬라 아니 jindā kā chēchī yāgīnā, jindā kā chēchī sōmbō nōrā kāng yārā rā sā bāyīnā, āni chāng rā dā yāgī bā rē sā yārī, kādā bā sā chāng tā rā chāng sā. Vāyā, tēnī ngā nā mā rā lāntā rā yāng sā yā, dī kā kāng tēng yō rē sā nā, yāng jīnchū ngā dāng, jīnchū nā, jīnchū mā, jīnchū rā, jīnchū lā, vāyā, jīnchū tē ngā bō gā ntā lā, āni jindā kā chēchī yāgī wā shūng sā, jindā kā chēchī kāng yārā rā sā bāyīnā, ngā nā mā rā lāntā rā yāng sā nā, wā tā yāng rā dā yāgī bā rā sā. Ā dāng tā mī ān dāng yāng sā yāng dī lā, tā jīnchū ā dāng, yāng nā jīnchū ān tā dā dūpī gā ntā mī kū kāp sā lā, āni jindā kā chēchī yāgī nā, jindā kā chēchī kāng yārā rā sā bāyīnā, jindā kā chēchī kāng yārā rā sā bāyīnā, ā dāng tā mī ān dāng yāng sā nā, ān dāng yāng nī kāng rūng yā nā rā kā rā sā.